اینجا دهلیس درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الا ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لایت، ترانه فیلم هندی، برنامه گلهای رنگ رنگ، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این اک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نرندرا مودی خواستار گسترش جهانی سامانه یو پی آی و کاهش هزینه های ارسال پول از خارج کشور شد. جنگ روسیه و اوکراین از جمله موضوعاتی خواهد بود که در دیدار نخست وزیر نرندرا مودی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو مورد گفتگو قرار می گیرد. روسیه از تلاش های صلح جویانه هند برای پایان دادن به جنگ اوکراین حمایت کرد و اعلام داشت که موضع روم مسکو در این زمینه با دیدگاه دهلی نو همسوست. نیروهای حوثی چندین تاسیسات نفتی در عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. و هند در مسابقات جهانی تیراندازی با کمان معلولان در احمد آباد 5 مدال از جمله 2 مدال طلا به دست آورد. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر نرندرا مودی روز گذشته خواستار گسترش دامنه جهانی سامانه پرداخت یک پارچه هند یو پی آی شد و از بخش فناوری های مالی خواست شبکه بومی پرداخت های خرد هند یعنی یو پی آی را با سامانه های پرداخت کشورهای بیشتری متصل کنند و به کاهش هزینه های انتقال پول برای جامعه مهاجر و هندی های مقیم خارج از کشور کمک نمایند. آقای مودی این سخنان را هنگام سخنرانی در هفتمین دوره جشنواره جهانی فینتیک در ممبئی بیان کرد و گفت سامانه یو پی آی هند اکنون در 11 کشور فعال است. نخست وزیر با اشاره به رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی هند در 3 ماه نخست سال مالی جاری اظهار داشت که رشد 7.8% اقتصاد هند با وجود درگیری ها و چالش های جهانی موجب اطمینان و دلگرمی بیشتر جهان نسبت به اقتصاد هند شده است. هفتمین دوره جشنواره جهانی فینتیک 2026 که 4 روز به طول می انجامد روز جمعه به کار خود پایان خواهد داد. راجناث سینگ وزیر دفاع هند روز گذشته برای یک سفر 3 روزه وارد کولومبو پایتخت سریلانکا شد. هدف از این سفر تعمیق همکاری های دو جانبه در زمینه دفاعی و دریایی عنوان شده است. از آقای سینگ در فرودگاه بین المللی بندرانایک آرونا جایسانکرا معاون وزیر دفاع سریلانکا و سانتوش جا کمیسر عالی هند در سریلانکا به گرمی استقبال کردند. وزیر دفاع هند در جریان این سفر با

و رهبران سری لنکا درباره مسائل مختلف گفتگو خواهد کرد تا روابط دو جانبه در زمینه های مورد علاقه و سود متقابل دو کشور از جمله تقویت همکاری ها و مشارکت دریایی و دفاعی بیش از پیش گسترش یابد. انتظار می رود که جنگ روسیه و اوکراین به طور برجسته در گفتگوهای میان نخست وزیر نریندرا مودی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس بریکس در اواخر این هفته مطرح شود. انتظار می رود رهبر در دیدار خود درباره طیف گسترده از مسائل دو جانبه منطقی و جهانی گفتگو کنند. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند این مطلب را در جریان نشست خبری با رسانه ها در دهلی نو اعلام کرد و گفت نخست وزیر مودی در جریان اجلاس بریکس که در روزهای 12 و 13 ماه جاری در دهلی نو برگزار خواهد شد دیدارها و گفتگوهای دو جانبه با شماری از رهبران برگزار خواهد کرد. این گفتگوها در حال انجام می شود که جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد و تلاش‌ها برای یافتن راه حلی پایدار برای پایان دادن به این جنگ همچنان یکی از نگرانی‌های مهم جامعه بین المللی به شمار می رود. سخنگوی وزارت امور خارجه هند درباره این درگیری گفت که هند با هر دو کشور روسیه و اوکراین در تماس است و تلاش می کند بررسی کند که آیا ایده ها و پیشنهادهایی وجود دارد که بتواند به توافق جنگ کمک کند. در همین حال روسیه اعلام کرده که از هر گونه تلاش صلح‌آمیز هند برای پایان دادن به جنگ اوکراین استقبال میکند و تاکید کرده است که رهبرد موسکو با موضع دهلی نو مبنی بر حل و فصل این بحران از طریق گفتگو و دیپلماسی همسویی نزدیکی دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این ادارات را بعد از ظهر امروز در جریان یک نشست خبری مجازی با رسانه ها در دهلی نو در آستانه اجلاس بریکس بیان کرد. آقای پسکوف افزود که گفتگوهای دو جانبه میان دو رهبر در اواخر این هفته فرصتی خواهد بود تا رئیس جمهور پوتین نخست وزیر مودی را از وضعیت جنگ اوکراین آگاه سازد و گفت دو رهبر در تماس شخصی نزدیک به یکدیگر قرار دارند و روابطشان نیز بسیار عملگرایانه است. سازمان عفو بین الملل از دولت پاکستان خواست ایمان مزاری حاضر و هادی علی چتا وکلای حقوق بشر را فوراً و بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد کند. محکومیت و ادامه بازداشت طولانی مدت آنان نگرانی های جدی درباره سوء استفاده از قوانین جرائمی سایبری برای خاموش کردن صداهای مخالف برانگیخته است. به گفته عفو بین المللی اتهامات مطرح شده علیه ایمان مزاری حاضر عمدتاً به پوسته های او در شبکه های اجتماعی مربوط می شود که در آنها با وکلای بلوچ و پشتون اعلام همبستگی کرده و از سیاست های ارتش پاکستان انتقاد کرده بود. هادی علی چتا نیز به دلیل بازنشر پوسته های او تحت پیشگیری قرار گرفت. عفو بین الملل اعلام کرد که ادامه تاخیرها در روند رسیدگی می تواند نقض حق آنان برای تجدید نظر خواهی محسوب شود و همچنین ادعا کرد که از موانع و مشکلات اداری و قضایی برای طولانی کردن مدت بازداشت آنان استفاده می شود. این سازمان همچنین نسبت وخامت وضعیت سلامتی این دو وکیل در زندانی ابراز نگرانی کرد. دنیس تردویدیر کمیسر عالی هند در بنگلادش با میرزای
فخرالاسلام علمگیر رئیس جمهور بنگلادش در کاخ

بنگا بندر داکا دیدار و گفتگو که در جریان این دیدار دو طرف بر اهمیت تقویت روابط دو جانبه برای تامین منافع متقابل مردم هر دو کشور تاکید کردند. کمیسیون عالی هند در داکا در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرده که گفتگوهای دو طرف بر پیوندهای عمیق و ریشه‌دار میان هند و بنگلادش تاکید داشته است. پیوندهایی که بر پایه تاریخ مشترک، روابط فرهنگی نزدیک و ارتباطات مردمی میان دو کشور شکل گرفته است. هند روز گذشته در روز ما قبل پایانی مرحله سوم مسابقات جهانی تیراندازی با کمان مالولان در احمدآباد 5 مدال شامل 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز به دست آورد و تیم‌های مردان موفق شدند افتخارات برتر این رقابت‌ها را کسب کنند. تومان کومار قهرمان کنونی جهان به همراه شیام سوندرا سوامی در بخش تیمی کامیوند مردان با پیروزی قاطع برابر حریفان عراقی مدال طلا را به دست آورد. در بخش تیمی ریکیو مردان نیز هارو ویندر سینگ دارنده دو مدال پارا اولمپیک به همراه ویجی سوندی با شکست دادن تیم اسلواکی مدال طلا کسب کردند. تیم ریکرو زنان هند متشکل از باونا و پوجا به مدال نقره دست یافتند. سواتی و عادل محمد نظیر انصاری نیز در رقابت تیم مختلط دبلو آی شامل ریکرو و کامیوند مدال نقره به دست آوردند. سواتی سپس در بخش انفرادی دبلو آی نیز موفق به کسب مدال برنز شد. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی و اینک از یک ترانه فارسی با صدای ساربان بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هندو لوکزمبرگ فرصت های جدید را در هوش مصنوعی، فناوری های کوانتومی، علوم زیستی و فضای تجاری اکتشاف می نمایند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. لکس دلس، وزیر امور اقتصاد، شرکت های کوچک و متوسط انرژی و گردشگری دولت لوکزمبورگ که فعلا به سفر هند است، روز دوشنبه با دکتر جیتندر سینگ، وزیر دارای مسئولیت مستقل وزارت علوم و فناوری دولت مرکزی هند دیدار نموده و برای شناسایی حوزه های مشخص همکاری بین این دو کشور، عمدتا در بخش فضا و همچنین در سایر فناوری های ناظهور و علوم زیستی پیشنهاد کرد. این مکانیزم پیشنهادی همچنین می تواند همکاری در زمینه ها از جمله هوش مصنوعی، فناوری های کوانتومی، مواد پیشرفته و علوم زیستی را اکتشاف نماید و به توسعه بازگیرهای خاص از هر دو طرف. پیش از این سفر رسمی پیشنهادی لوکزمبورگ به هند در ژانویه 2027 کمک کند. در جلسه دو جانبه بین هر دو وزیر، وضعیت فعلی همکاری هند و لوکزمبورگ در حوزه فضا، تحولات آینده در این بخش، فرصت های همکاری بیشتری نهادی و تجاری و مقدمات سفر رسمی پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر جیتندر سینگ اظهار داشت که صمیمیت و بنیان قوی روابط هند و لوکزمبورگ زمینه مساعد را برای توسعه همکاری به حوزه های جدیدتر و عمیق‌تر فراهم می‌کند. او همچنین به دیدار مجازی نخست وزیر هند نرندر مودی با همتای لوکزمبورگیاش در سال 2020 اشاره کرد. وزیر نامبرده گفت که فضا همچنان ستون مهمی از همکاری دو جانبه می باشد و هند و لوکزمبورگ پیش از این تفاهم نامه‌ای را در مورد همکاری در اکتشاف و استفاده از فضای بیرونی برای اهداف صلح‌آمیز به امضا رساندند که در فوریه 2022 به امضا رسیده. این همکاری همچنین ابعاد تجاری را ایجاد نموده است. این اسپیس ای و آژانس فضایی لوکزمبورگ نیز برای ارتقای تعامل بیشتری ما بین اکوسیستم های فضایی این دو کشور در حال همکاری بودند. دکتر جیتندر سینگ طرح عمل فضایی گسترده تر هند از جمله اهمیت محوره های نوآوری و ارتباطی در کوتاه مدت و جاه طلبی طویل مدتی این کشور برای ایجاد یک ایستگاه فضایی هند تا سال 2035 و فرود آمدن انسان بر روی ماه تا سال 2040 را به اشتراک گذاشت. او گفت که مشارکت روبه گسترش بخش خصوصی در برنامه فضایی هند امکانات جدید را برای مشارکت های جهانی و تجاری فراهم می کند. هر دو طرف در مورد فرصت های تعامل بیشتری صنعت فضایی لوکزمبورگ با اکوسیستم های فضایی خصوصی روبروشت هند گفتگو کردند. هوش مصنوعی و

0: محاسبات با کارایی بالا به عنوان یکی دیگر از زمینه های مهمی همکاری بالقوه مطرح شده. طرفین در مورد امکان ارتباط شرکت ها و مؤسسات هندی و لوکزمبورگی در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند. فناوری های کوانتومی همچنین به عنوان حوزه‌ای که دامنه قابل توجه برای همکاری فراهم می کند مورد بحث قرار گرفت. دکتر جیتندر سینگ ابراز نمود که فناوری های کوانتومی کاربردهایی در بخش های مختلف از جمله مراقبت بهداشتی، امنیت و فضا دارند. دکتر جیتندر سینگ در حوزه علوم زیستی و بیوتکنولوژی درباره سیاست بیو ای سه از هند و تمرکز توجه این کشور به توسعه اقتصادی و علمی مبتنی بر بیوتکنولوژی صحبت کرده. او به پتانسیل همکاری با مؤسسات لوکزمبورگ مانند مؤسسه بهداشت لوکزمبورگ و مرکز سیستم های زیست پزشکی لوکزمبورگ به ویژه در زمینه های مورد علاقه مشترک از جمله بیماری ها مانند الزایمر اشاره کرد. وزیر موصوف همچنین در مورد رویکرد روبروشت هند در زمینه مشارکت بخش دولتی و خصوصی در توسعه واکسین و تحقیقات پزشکی و گشایش اخیر تحقیقات پزشکی هسته‌ای به بخش خصوصی صحبت نموده و گفت که این توسعه می تواند فرصت های بیشتری را برای مؤسسات و صنایع بین المللی برای مشارکت در حوزه های مرتبط با سلامتی جهانی ایجاد کند. در این جلسه همچنین سفر رسمی پیشنهادی لوکزمبورگ به هند در ژانویه 2027 به عنوان فرصتی برای تقویت همکاری های دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته. دکتر جیتندر سینگ پیشنهاد نمود که سفارت هند می تواند با نهادهای مربوطه هند در ارتباط باشد تا زمینه های مورد علاقه را از قبل شناسایی کند و پیشنهادهای مشخصی برای بحث در طول این سفر تدوین شود. این جلسه منعکس کننده توسعه و تحکیم روزافزون همکاری هند و لوکزمبورگ به شمول همکاری فضایی تثبیت شده به سمت مشارکت گسترده تر در هوش مصنوعی، فناوری های کوانتومی، علوم زیستی، فناوری های پیشرفته و فرصت های تجاری بود و هر دو طرف در حال بررسی طرح عمل برای اتصال مؤسسات، اکوسیستم های تحقیقاتی و صنایع مربوطه خود بودند.
1: گفتار چرا درمان جایگزینی هورمون دوباره به گزینه محبوب برای عبور از فراز و نشیب‌های یائسگی تبدیل شده است. نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. سالها میلیون ها زن در سکوت با چالش‌های جسمی و روانی یائسگی کنار می آمدن و علائمی مانند گر گرفتگی، تاریخ شبانه، نوسانات خلقی و اختلالات خواب را بخشی اجتناب ناپذیر از روند افزایش سن می دانستند. اگرچه درمان جایگزینی یہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی یا ایچ آر تی زمانی یقینی از رایج ترین روش ہے، یہ کاہش ان علائم بود اما نگرانی آئی کہ پیش از دو دہے پیش مطرح شدہ مجیب کاہش چشم گیر استفادہ ازان گردید. امروز اما ایچ آر تی بارے دیگر مورد توجہ قرار گرفتے است. شواہد علمی جدید و دستور العمل ہائی روز پزشکی نشان می دهند که برای بسیاری از زنان در صورت انتخاب صحیح بیمار مزایای این درمان می تواند از خطرات اعتمادیان بیشتر باشد. با گسترش شناخت از یائسگی پزشکان اکنون ایچ آر تی را نه تنها راهی برای کاهش علائم بلکه ابزاری مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی در یکی از مهمترین مراحل زندگی زنان می دانند. یائسگی پایان طبیعی یہ دوران سالہائی باروری زنان می باشد و زمانی تشخیص داده می شود که فرد به مدت 12 ماه متوالی قاعدگی نداشته باشد. این مرحله معمولا بین 25 تا 55 سالگی رخ می دهد. هر چند پرخی زنان آن را زودتر تجربه می کنند. در این دوره تخم دان ها به تدریج تولید هورمون های استروژن و پروژسترون را کاهش می دهند. این تغییرات هورمون جسمانی بر بسیاری از دستگاه‌های بدن اثر می گذارند و طیف گستردگی از علائم را ایجاد می کنند. برای بسیاری از زنان یائسگی تنها به گر گرفتگی محدود نمی شود. بی خوابی مداوم، خستگی، اضطراب، افسردگی، کاهش تمرکز، درد مفاصل، خوش

0: کی یہ واژن درد ہنگام رابطہ یہ جنسی کاہش میل جنسی و اوفت کیفیت کلی زندگی از جملے مشکلات ہستن کے ممکن از تجربے شبان شدت ان علائم در افراد مختلف بسیاری متفاوت است. برقی تنہا راہی خفیفی دارن در حالی کے برائے برقی دیگر ان مشکلات زندگی روزمرہ روابط خانوادگی و عمل کردے شغلی را مختل میکنا. چرا ایچ آر تی در مان جائگزین یہ ہارمون محبوبیت خود را از دست داد؟ محبوبیت درمان جائگزین یہ ہارمون در سال 2002 پس از انتشار نتائج اولیہ مطالعہ بزرگ ویمنس ہیلتھ انیشیٹو ڈبلیو ایچ آئی بے شدت کاہش یافت. در گزارش آئی اولیہ مطالعہ خطر بالاتر ابتلا بے سرطان پستان سکتہ مغزی و بیماری های قلبی در برخی از زنان که از انواع خاصی از درمان هورمونی استفاده می کردن مطرح شد. اما با گذشت زمان پژوهشگران داده های این مطالعه را دوباره بررسی کردن و دریافتن که نتایج اولیه به صورت گسترده به تمام زنان تعمیم داده شده بود، در حالی که بیشتر شرکت کنندگان در این تحقیق مسن ترین زنانی از سن معمول عایزگی بودن و بسیاری از آنها از پیش دارائی عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی بودن. امروز ایچ آر تی دیگر درمانی یکسان برای همه زنان محسوب نمی شود. پزشکان پیش از تصمیم گیری عوامل مختلفی را ارزیابی می کنند، از جمله سن و مدت زنان سپری شده از آغاز یائسگی، شدت علائم، سابقه پزشکی فرد و خانواده، خطر ابتلا به سرطان پستان، وضعیت سلامت قلب و عروقی سلامت استخوان ها، ترجیحات و اهداف درمانی هر بیمار. این رویکرد شخصی سازی شده به پزشکان کمک می کند زنانی را که بیشترین سود را از درمان می برند شناسایی کرده و در این حال خطرات اعتمادی ها به حد اقل برسانند. این درمان می تواند کیفیت خواب را بهبود بخشد، نوسانات خلقی را کاهش دهد، خستگی واژن را برطرف کند، راحتی در روابط جنسی را افزایش دهد. بسیاری از زنان پس از آغاز درمان افزایش انرژی، تمرکز بهتر و بهبود کیفیت کلی زندگی را نیز گزارش می کند. علاوه بر این استروژن صورت کاهش تراکم استخوان پس از یائسگی را کمک می کند و در افراد مناسب خطر پوکی استخوان و شکستگی ها را کاهش می دهد. برخی پژوهش های جدید نیز نشان می دهند که آغاز زود هنگام ایچ آر تی ممکن است برای بعضی زنان فواید قلبی و عروقی داشته باشد، هرچند متخصصان تاکید می کنند که این درمان نباید صرفا برای پیشگیری از بیماری های قلبی تجویز شود. برخی انواع درمان های هورمونی به ویژه ترکیب استروژن و پروژسترون در مصرف طولانی مدت ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را اندکی افزایش دهند. درمان های هورمونی امروز با داروهایی که دو دهه پیش استفاده می شدند تفاوت دارند. فرمولاسیون های با رود پایین، چسب های پوستی، ژل، اسپریها و پروژسترون مکرونیزه گزینه های درمانی متنوع تر را در اختیار پزشکان قرار دادند. این فراورد های جدید ممکن است برخی خطرات به ویژه خطر لخته شدن خون مرتبط با بعضی داروهای خوراکی را کاهش دهند. افزایش آگاهی عمومی، گفتگو درباره یائسگی در محیط های کاری و آموزش بهتر پزشکان باعث شده زنان بیشتری به جای تحمل خاموش علائم برای دریافت مشاوره تخصصی اقدام کنند. برای بسیاری از زنان یائسگی دیگر نباید دوره طولانی از ناراحتی و افت کیفیت زندگی باشد. با راهنمایی صحیح پزشکی، تصمیم گیری آگاهانه و درمانی مناسب با شرایط فرد، ایچ آر تی بار دیگر به زنان کمک می کند تا این مرحله مهم از زندگی را با آرامش بیشتری، اعتماد به نفس بالاتر و کنترول بهتر بر سلامت خود پشت سر بگذارند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: عزیز باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، و اینک برنامه ترانه فیلم هندی. در این برنامه ترانه ای را با امید کمار بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی و اینک برنامه گله های رنگا رنگ. در این برنامه با موضوعات مختلف ترانه های فیلم هندی را میشنوید و برنامه امروز با موضوع دختر بشنوید. در این اولین ترانه را با صدای آدیت ناراین میشنوید که دختر دانشگاه.

برنامه گلهای رنگارنگ را میشنوید. موضوع این هفته دختران است. دومین ترانه را با صدای گمار سانو و الکا یگنیش بشنوید.

دختران بادی این برنامه که گلهای رنگ را رنگا رنگ نام دارد با صدای کشور گمار بشنوید.

ترانه بادی این برنامه را با صدای آشا بوشله که به عنوان از قلب یک دختر بشنوید.

شنوندگان گرامی، این اکتواجی بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار جهان. نیروهای حوثی چندین تاسیسات نفتی در عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند. در این حملات 73 نفر زخمی شدند. 12 کشور از جمله بریتانیا، کانادا و فرانسه تحریم‌های را علیه تجارت با شهرک‌های اسرائیلی اعمال خواهند کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اطمینان داد که موسکو هیچ گونه نیت تهاجمی علیه اروپا ندارد. این مشروع اخبار. عربستان سعودی گروه مسلح حوثی مورد حمایت ایران در یمن را پس از مجموعی از حملات علیه تاسیسات و مراکز بخش انرژی این کشور به تشدید خطرناک تنش‌ها متهم کرد. ائتلاف تحت رهبری عربستان که از دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن حمایت می کند اعلام کرده این حملات موجب وقوع آتش‌سوزی در چندین تأسیسات نفتی و مراکز خدمات عمومی در منطقه جنوبی عربستان سعودی شده است. بر اساس اعلام این ائتلاف، در این حملات دست کم 73 نفر زخمی شدند و فعالیت برخی از تأسیسات آسیب دیده نیز به طور موقت متوقف شد. ترکی المالکی و سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان گفت که این حملات نقض حاکمیت عربستان سعودی به شمار می رود. المالکی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که فرماندهی نیروی مشترک ائتلاف اقدامات عملیاتی لازم را برای بازدارندگی در برابر این گروه پاسخ به منابع تهدید و خونسا کردن خطر انجام خواهد داد. حوثی‌ها نیز اعلام کردند که چندین هدف را در عربستان سعودی مورد حمله قرار داده‌اند، از جمله فرودگاه بین المللی ابها، پایگاه هوایی ملک خالد و تأسیسات متعلق به شرکت نفت دولتی آرامکو در شهرهای ابها و جیزان. 12 کشور از جمله بریتانیا، کانادا، فرانسه اعلام کردند که در پی افزایش ادعایی حملات شهرک نشینان اسرائیلی به روستاهای فلسطینی در کرانه باختری اشغالی، تحریم‌هایی را علیه تجارت با شهرک‌های اسرائیلی اعمال خواهند کرد. وزرای خارجه دنمارک، فنلاند، آیسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد نیز قصد دارند تجارت با این شهرک ها را محدود کنند. وزرای امور خارجه این 12 کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند که اقدامات دولت اسرائیل در کرانه باختری امکان تحقق راه حل دو کشوری را تضعیف می کند. این طرح بر اساس تشکیل دو دولت، دو کشور، یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی و زندگی مسالمت‌آمیز آنها در کنار یک دیگر استوار است. وزرای این کشورها اعلام کردند که این 12 کشور قصد دارند محدودیت‌های تجاری در سطح اروپا علیه کالاهای تولید شده در شهرک‌هایی که بر اساس قوانین بین‌المللی

غیر قانونی شناخته می شود حمایت کند. اد میلبند وزیر امور خارجه بریتانیا در پارلمان این کشور گفته که دولت بریتانیا در اقدامی هماهنگ با سایر کشورها ممنوعیت کالای و واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی را اعمال خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اطمینان داد که مسکو هیچ گونه نیت تهاجمی علیه اروپا ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مقام‌های اروپایی مسکو را به انجام کارزارهای خرابکارانه در خاک کشورهای اروپایی متهم کردند. در همین حال ولودمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت فرستادگان آمریکایی که به کیف سفر کرده بودند چندین پیشنهاد بسیار خوب و ارزشمند برای پایان دادن به جنگ 4.5 سال روسیه و اوکراین ارائه کردند و افزود که امیدوار است ظرف 2 هفته آینده با ترامپ دیدار کند. با این حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت روسیه همچنان مصمم است اهداف نظامی خود را محقق کند و معتقد است که به پیروزی نزدیک شده است. اما ناظران اوکراینی و غربی بر این باورند که مسکو نتوانسته است پیشرفت قابل توجهی در خطوط مقدم جبهه به دست آورد. البریج کلبی و معاون وزیر دفاع آمریکا گفت که این جنگ ممکن است همچنان برای سالها ادامه یابد، زیرا روسیه در حال بازسازی نیروهای نظامی و صنایع دفاعی خود است. جرد کوشنر و استیو کویتکوف فرستادگان آمریکا در تعطیلات آخر هفته برای انجام گفتگوهای جداگانه با پوتین و زلنسکی به ترتیب به مسکو و کیف سفر کردند. به نظر می رسد این دیدارها هیچ پیشرفت اساسی و قابل توجهی برای پایان دادن به جنگ به همراه نداشته. پس از این از یک آتش بس آخر هفته در پایتخت‌های دو کشور به مناسبت حضور فرستادگان آمریکایی، روسیه و اوکراین بار دیگر حملات مرگبار هوایی خود را از سر گرفتند. در تنیس، در رقابت‌های تنیس اوپن آمریکا، آرینا سابالینکا قهرمان مدافع و بخت نخست بخش انفرادی زنان امشب در مرحله 1/4 نهایی به مساف لیندا نویسکا نفر 6 جدول ردبندی از جمهوری چک خواهد رفت. در دیگر دیدارهای مرحله 1/4 نهایی بخش انفرادی زنان جیسکا پاگولا بخت سوم امروز در یک دیدار تمام آمریکایی با اما نوارا وقت 26 روبرو می شود. کوکو گاف ستاره آمریکایی و وقت 4 مسابقات با میرا آندورا از روسیه وقت 5 دیدار خواهند کرد. الینا رینباکا از قزاقستان وقت 2 نیز امروز با ژینگ چین وین از چین روبرو خواهد بود. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانم. نخست وزیر نریندرا مودی خواستار گسترش جهانی سامانه UPI و کاهش هزینه های ارسالی پول از خارج کشور شد. جنگ روسیه و اوکراین از جمله موضوعاتی خواهد بود که در دیدار نخست وزیر نریندرا مودی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس بریکس در دهلی نو مورد بررسی و گفتگو قرار می گیرد. روسیه از تلاش های صلح جویانه هند برای پایان دادن به جنگ اوکراین حمایت کرد و اعلام داشت موضع مسکو در این زمینه با دیدگاه دهلی نو همسویی دارد. نیروهای حوثی چندین تاسیسات نفتی در عربستان سعودی را هدف قرار دادند. اینجا دهلی است. همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه

اینجا دهلی است. درود سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت

11 هند برای بساط 9 تهران پخش می گردد. این بخش فارسی برونمردی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه اسپاتلایت، یک ترانه

معادلے 20,700 روپیے را تصیب کر دے و نیز بے چار خط طلائی چار جانبی دیاگو نالحایش و مسیرهای دیلی گوهاتی لبیک گفته است. هند و سری لنکا تفاهم نامه ها پیرامون ترفیع تفنگ های L-70 برای نیروی هوایی سری لنکا را امضا کرده اند. کولومبو اطمینان داده که هرگز نخواهد گذاشت که خاکش برای فعالیت های منافی علایق امنیت هند بیکار برود. جلسه نهایی وزیران دارایی و رؤسای بانک های مرکزی بریکس در ممبئی برپا می شود. قیمت های نفت جهانی از بشکه 100 دلار تجاوز کرده چون کشمکش آسیای باختری تجدید شده است. هند در مرحله سوم سری نیمه تیراندازی جهانی در احمد آباد 2 مدال طلا و 4 مدال برونز را برده است. اینک مشروع اخبار. کابینه مرکزی هند 3 پروژه چندین خطی راه آهن با هزینه کلی بیش از 10,700 کروڑ روپیه را تصویب کرده است. وزیر اطلاعات و سخن پراگنی هند اشونی وشنو اجمالاً به رسانه ها در دیلی نو گفت که این پروژه ها 14 بخش بنگال غربی، جھارکھنڈ، اودیشا، مدھیہ پردیش و چھتیس گڑھ را در بر گرفته و شبکه موجود راه آهن هند را به میزان تقریباً 656 کیلومتر می افزاید. آقای وشنو گفت که این پروژه ها چهارمین خط خرگپور تا جھارسوگودا، چهارمین خط کتنی تا جاده پیندرا و سومین خط بلاسپور تا جاده پیندرا می باشد. ظرفیت فزونی خطی به حرکت شایانی خواهد افزود و به شایستگی عملیاتی بهتر و اعتماد خدماتی راه آهن هند خواهد افزود. این پیشنهادات چندین خطی به صدد در آمده اند که عملیات را منظم ساخته و شلوغ را از بین ببرند. کابینه مرکزی همچنین 5 پروژه چندین خطی را تصویب کرده که 17 بخش تامیل نادو، آندرا پردیش، کرناتکا و تلنگانه را در بر گرفته و به شبکه موجود به میزان تقریبا 540 کیلومتر خواهد افزود. هزینه تخمینی کلی این پروژه ها بیش از 10,021 کروڑ روپیه می باشد و در نظر است که اینها تا سال 2029-30 به پایه تکمیل برسند. آقای وشنو اطلاع داد که دولت تصمیم گرفته تمام راه‌های بسیار شلوغ راه آهن را چهار خطی بسازد. این مسیرها عبارتند از دیلی تا هاورا، ممبئی تا هاورا، دیلی تا ممبئی، دیلی تا چنائی، هاورا تا چنائی و ممبئی تا چنائی. اخبار را در رادیو دیلی میشنوید. وزیر دفاع هند راجناتھ سنگھ امروز جلسه ای را بر رئیس جمهور سریلنکا انورا کمار را دیسنائی که در کولومبو برپا کرد. دوران جلسه مذکور طرفین تعهدشان به کارکردگی باهمی برای عمران هر دو ملت را اکیدا تکرار نمودند، در صورتی که برای تأمین سلامت، امنیت، صلح و سعادت منطقه
تغلای باهمی بنم.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار: کابینه مرکزی هند 8 پروژه چندین خطی راه آهن

نمایند. هر دو رهبر اکیداً تکرار کردند که هند و سریلانکا به عنوان توامان تمدنی، همسایگان نزدیکی و شریکان دریایی همچنان برای رفاه مردمانشان با هم تگاپو خواهند نمود. وزیر دفاع هند راجناث سینگ دیروز برای دیدار 3 روزه‌ای از سریلانکا وارد کولومبو گردید. وی هیئت نمایندگی عالی سطحی مرکب از ماموران ارشد از وزارت‌های دفاع و امور خارجه را راهنمایی می‌کند. پرزن دیسنای که استعمال گرمی از وزیر دفاع هند نموده و یاد آور تعاملاتش با نخست وزیر هند نریندر مودی گردیده و اکیداً تکرار نمود که سریلانکا هرگز نخواهد گذاشت که خاکش برای فعالیت‌های منافی علایق امنیت هند به کار برود. طرفین نیز تفاهم نامه ها پیرامون ترفیع تفنگ های ال-70 برای نیروی هوایی سریلانکا و همکاری بین کرد آرمی ملی و دانشکده های دفاع ملی هر دو کشور را مبادله کردند. تفاهم نامه در باب ترفیع 6 تفنگ ال-70 برای نیروی هوایی سریلانکا تحت عطیه دولت هند قرار دارد. هر دو رهبر مجازن 3 پل بایلی را که به دست نیروی هوایی دفاع هند اعداد شدن افتتاح کردند. پیش پیش کنفرانس عالی رهبران بریکس جلسه نهایی وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی بریکس در ممبئی برپا می شود. مطلب جلسه وزیران دارایی بریکس عبارت از ایجاد جهندگی، نوآوری، همکاری و ماندگاری. قبلا وزیران دارایی و رؤسای بانک‌ها ماه گذشته اوت در جایپور جلسه کرده بودند. وزیر دارایی و امور شرکت های هند نرملا سیتارمن پیش از جلسه نهایی موعود در ممبئی نتایج کلیدی جلسه وزیران دارایی بریکس را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده بود. قیمت های نفت جهانی از بشکه $100 تجاوز کرده چون کشمکش آسیه باختری تجدید شده و برنگرانی ها بر سر اختلال های ارداد نیروی خاورمیانه افزوده است. طبق اطلاعات رسمی نفت خام برند به میزان 2.15 دلار یا 2.2% افزایش یافته و بشکه 100.07 دلار افزایش یافت، در صورتی که نفت خام وست تگزاس انترمیدیت دلاری 1.70 یا 1.73% افزایش یافته و بشکه 94.73 دلار گردید. هند در مرحله سوم سری نیمه تیر اندازی جهانی در احمد آباد 2 مدال طلا و 4 مدال برنز را برده است. اینک در پایان هم اخبار برایتون تکرار میکنی. کابینه مرکزی هند 8 پروژه چندین خطی راه آهن معادل 20,700 کروڑ روپیه را تصویب کرده و نیز به 4 خط طلایی 4 جانبه دیاگونال هایش و مسیرهای دلی گوهاتی

0: لبیک گفته است. هند و سریلانکا تفاهم نامه ها پیرامون ترفیع توفنگ های L-70 برای نیروی هوایی سریلانکا را امضا کرده اند. کولومبو اطمینان داده که هرگز نخواهد گذاشت که خاکش برای فعالیت های منافی علایق امنیت هند به کار برود. جلسه نهایی وزیران دارایی و رؤسای بانک های مرکزی بریکس در ممبئی برپا می شود. قیمت های نفت جهانی از بشکه $100 تجاوز کرده چون کشمکش آسیای باختری تجدید شده است. هند در مرحله سوم سری نیمه تیراندازی جهانی در احمد آباد 2 مدال طلا و 4 مدال برونز را برده است. پایان اخبار از رادیو دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای الهه.

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هندو لوکزمبرگ فرصت های جدید را در هوش مصنوعی، فناوری های کوانتومی، علوم زیستی و فضای تجاری اکتشاف می نمایند. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی، گوینده محمد ولی الله ولی. لکس دلس، وزیر امور اقتصاد، شرکت های کوچک و متوسط انرژی و گردشگری دولت لوکزمبورگ که فعلا به سفر هند است، روز دوشنبه با دکتر جیتندر سینگ، وزیر دارای مسئولیت مستقل وزارت علوم و فناوری دولت مرکزی هند، دیدار نموده و برای شناسایی حوزه‌های مشخص همکاری بین این دو کشور، عمدتا در بخش فضا و همچنین در سایر فناوری‌های نوظهور و علوم زیستی پیشنهاد کرد. این مکانیزم پیشنهادی همچنین می‌تواند همکاری در زمینه ها از جمله هوش مصنوعی، فناوری های کوانتومی، مواد پیشرفته و علوم زیست

تی را اکتشاف نماید و به توسعه بازگیرهای خاص از هر دو طرف. پیش از این سفر رسمی پیشنهادی لوکزامبورگ به هند در ژانویه 2027 کمک کند. در جلسه دو جانبه بین هر دو وزیر وضعیت فعلی همکاری هند و لوکزامبورگ در حوزه فضا، تحولات آینده در این بخش، فرصت‌های همکاری بیشتری نهادی و تجاری و مقدمات سفر رسمی پیشنهادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دکتر جیتندر سینگ اظهار داشت که صمیمیت و بنیان قوی روابط هند و لوکزامبورگ زمینه مساعد را برای توسعه همکاری به حوزه‌های جدیدتر و عمیق‌تر فراهم می‌کند. او همچنین به دیدار مجازی نخست وزیر هند نرندر مودی با همتای لوکزامبورگیش در سال 2020 اشاره کرد. وزیر نمبرده گفت که فضا همچنان ستون مهمی از همکاری دو جانبه می باشد و هند و لوکزامبورگ پیش از این تفاهم نامه ای را در مورد همکاری در اکتشاف و استفاده از فضای بیرونی برای اهداف صلح‌آمیز به امضا رساندند که در فوریه 2022 به امضا رسیده. این همکاری همچنین ابعاد تجاری را ایجاد نموده است. این اسپیس ای و آژانس فضایی لوکزامبورگ نیز برای ارتقای تعامل بیشتری ما بین اکوسیستم های فضایی این دو کشور در حال همکاری بودند. دکتر جیتندر سینگ طرح عمل فضایی گسترده تر هند از جمله اهمیت محوره های نوآوری و ارتباطی در کوتاه مدت و جاه طلبی طویل مدتی این کشور برای ایجاد یک ایستگاه فضایی هند تا سال 2035 و فرود آمدن انسان بر روی ماه تا سال 2040 را به اشتراک گذاشت. او گفت که مشارکت روبه گسترش بخش خصوصی در برنامه فضای هند امکانات جدید را برای مشارکت های جهانی و تجاری فراهم می کند. هر دو طرف در مورد فرصت های تعامل بیشتری صنعت فضایی لوکزامبورگ با اکوسیستم های فضایی خصوصی روبه رشد هند گفتگو کرد. هوش مصنوعی و محاسبات با کارایی بالا به عنوان یکی دیگر از زمینه‌های مهمی همکاری بالقوه مطرح شده. طرفین در مورد امکان ارتباط شرکت‌ها و مؤسسات هندی و لوکزامبورگی در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند. فناوری‌های کوانتومی همچنین به عنوان حوزه‌ای که دامنه قابل توجه برای همکاری فراهم می‌کند مورد بحث قرار گرفت. دکتر جیتندر سینگ ابراز نمود که فناوری‌های کوانتومی کاربردهایی در بخش‌های مختلف از جمله مراقبت بهداشتی، امنیت و فضا دارند. دکتر جیتندر سینگ در حوزه علوم زیستی و بیوتکنولوژی درباره سیاست بیو ای سه از هند و تمرکز توجه این کشور به توسعه اقتصادی و علمی مبتنی بر بیوتکنولوژی صحبت کرده. او به پتانسیل همکاری با مؤسسات لوکزامبورگ مانند مؤسسه بهداشت لوکزامبورگ و مرکز سیستم های زیست پزشکی لوکزامبورگ به ویژه در زمینه های مورد علاقه مشترک از جمله بیماری ها مانند الزایمر اشاره کرد. وزیر ماسوف همچنین در مورد رویکرد روبه رشد هند در زمینه مشارکت بخش دولتی و خصوصی در توسعه واکسین و تحقیقات پزشکی و گشایش اخیر تحقیقات پزشکی هسته‌ای به بخش خصوصی صحبت نموده و گفت که این توسعه می تواند فرصت های بیشتری را برای مؤسسات و صنایع بین المللی برای مشارکت در حوزه های مرتبط با سلامتی جهانی ایجاد کند. در این جلسه همچنین سفر رسمی پیشنهادی لوکزامبورگ به هند در ژانویه 2027 به عنوان فرصتی برای تقویت همکاری های دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته. دکتر جیتندر سینگ پیشنهاد نمود که سفارت هند می تواند با نهادهای مربوطه هند در ارتباط باشد تا زمینه های مورد علاقه را از قبل شناسایی کند و پیشنهادهای مشخصی برای بحث در طول این سفر تدوین شود. این جلسه منعکس کننده توسعه و تحکیم روزافزون همکاری هند و لوکزامبورگ به شمول همکاری فضایی تصویر شده به سمت مشارکت گسترده تر در هوش مصنوعی، فناوری های کوانتومی، علوم زیستی، فناوری های پیشرفته و فرصت های تجاری بود و هر دو طرف در حال بررسی طرح عمل برای اتصال مؤسسه
موسسات، اکوسیستم های تحقیقاتی و صنایع

0: مربوطه خود بودن.
1: شنوندگان عزیز، اینک گفتار امشب را استماع بفرمایید.
2: گفتار: چرا درمان جایگزینی هورمون دوباره به گزینه محبوب برای عبور از فراز و نشیب های یائس کی تبدیل شده است؟ نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. سالها میلیون هازن در سکوت با چالش های جسمی و روانی یائس کی کنار می آمدن و علائمی مانند گر گرفتگی، تاریخ شبانه، نوسانات خلقی و اختلالات خابرا بخشی اجتناب ناپذیر از روند افزایش سن می دانستن. اگرچه درمان جایگزینی یہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی یا ایچ آر ٹی زمانی یکی از رائج ترین روش ہے، یہ کاہش ان علائم بود اما نگرانی آئی کہ پیش از دو دہے پیش مطرا شدے مجھے بے کاہش چشم گیر استفادے ازان گردی امروز اما ایچ آر ٹی بارے دیگر مورد توجہ قرار گرفتے است. شواہد علمی جدید و دستور العمل ہائی بے روز پزشکی نشان می دہن کہ برای یہ بسیاری از زنان در صورت انتخاب صحیح بیمار مزایای این درمان می تواند از خطرات اعتمادیان بیشتر باشد. با گسترش شناخت از یائسگی پزشکان اکنون ایچ آر ٹی را نہ تنہا راہی برای یہ کاہش علائم بلکہ ابزاری مؤثر برای یہ بہبود کیفیت زندگی در یکی از مهم ترین مراحل زندگی زنان می دانند. یائسگی پایان طبی یہ دوران سالہائی باروری یہ زنان می باشد و زمانی تشخیص دادے می شود کہ فرد بے مدت 12 ماہ متوالی قائدگی نداشتے باشد. این مرحلے معمولاً بین 25 تا 55 سالگی رخ می دہد، ہر چند پرخی زنان ان را زودتر تجربے می کنند. در این دورے تخمدانہ بے تدریج تورید ہارمون ہائی ایسٹروجن و پروجیسترون را کاہش می دہند. این تغیرات ہارمونی بر بسیاری از دستگاه بدن اثر می گزارند و طیف گستردگی از علائم را ایجاد می کنند. برای بسیاری از زنان یائسگی تنها به گر گرفتگی محدود نمی شود. بی خوابی مداوم، خستگی، اضطراب، افسردگی، کاهش تمرکز، درد مفاصل، خشکی واژن، درد هنگام رابطه جنسی، کاهش میل جنسی و افت کیفیت کلی زندگی از جمله مشکلات هستند که ممکن است تجربه شود. شدت این علائم در افراد مختلف بسیاری متفاوت است. برخی تنها راحتی خفیفی دارند، در حالی که برای برخی دیگر این مشکلات زندگی روزمره روابط خانوادگی و عمل کرده شغلی را مختل می کنند. چرا ایچ آر تی در مان جایگزینی هورمون محبوبیت خود را از دست داد؟ محبوبیت در مان جایگزینی هورمون در سال 2002 پس از انتشار نتایج اولیه مطالعه بزرگ ویمنس ہیلتھ انیشیٹو ڈبلیو ایچ آئی بے شدت کاہش یافت. در گزارش آئی اولیہ ان مطالعے خطر بالاتر ابتلا بے سرطان پستان، سکتہ مغزی و بیماری ہائی قلبی در برخی از زنان کے از انواع خاصی از درمان ہارمونی استفادہ می کردن مطرح شد. اما با گزشتہ زمان پژوہشگران دادے ہائی ان مطالعے را دوبارہ بررسی کردن و دریافتن کے نتائج اولیے بے صورت گسترده به تمام زنان تعمیم داده شده بود، در حالی که بیشتر شرکت کنندگان در این تحقیق مسن ترین زنانی از سن معمول یائسگی بودن و بسیاری از آنها از پیش دارای عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی بودن. امروز ایچ آر تی دیگر درمانی یکسان برای همه زنان محسوب نمی شود. پزشکان پیش از تصمیم گیری عوامل مختلفی را ارزیابی می کنند، از جمله سن و مدت زنان سیپری شده از آغاز یائسگی، شدت علائم، سابقه پزشکی فرد و خانواده، خطر ابتلا به سرطان پستان، وضعیت سلامت قلب و عروقی سلامت استخوانها، ترجیحات و اهداف درمانی هر بیمار. این رویکرد شخصی سازی شده به پزشکان کمک می کند زنانی را که بیشترین سود را از درمان می برند شناسایی کرده و در این حال خطرات حالات اعتمادی ها به حد غلب رسانند. این درمان می تواند کیفیت خواب را بهبود بخشد، نوسانات خلقی را کاهی دهد، خستگی واژن را برطرف کند، راحتی در روابط جنسی را افزایش دهد. بسیاری از زنان پس از آغاز درمان افزایش انرژی

0: ایک تمرکز بہتر و بہبود کیفیت کلی زندگی رانی گزارش میکن. علاوہ برین ایسترجن صورت کاہش تراکم استخوان پاس از یاس کی راکمک میکند و در افراد مناسب خطر پوکی استخوان و شکستگی ہرا کاہش می دید. برخی پذوش های جدید نیز نشان می دین کہ آغاز زود ہنگام اچارتی ممکن است برای بعضی زنان فوائد قلبی و روقی داشته باشد، هرچند متخصصان تاکید می کنند که این درمان نباید صرفا برای پیشگیری از بیماری های قلبی تجویز شود. برخی انواع درمان های هورمونی به ویژه ترکیب استروژن و پروژسترون در مصرف طولانی مدت ممکن است خطر ابتلا به سرطان پستان را اندکی افزایش دهند. درمان های هورمونی امروز با داروهایی که دو دهه پیش استفاده می شدند تفاوت دارند. فرمولاسیون های با رود پایین چسب های پوستی جیل اسپریها و پروجسترون مگرونیزه گزینه های درمانی متنوع تر را در اختیار پزشکان قرار دادهان. این فراورد های جدید ممکن است برخی خطرات به ویژه خطر لخت شدن خون مرتبط با بعضی داروهای خوراکی را کاهش دهند. افزایش آگاهی عمومی، گفتگو درباره یائسگی در محیط های کاری و آموزش بهتر پزشکان باعث شده زنان بیشتری به جای تحمل خاموش علائم برای دریافت مشاوره تخصصی اقدام کنند. برای بسیاری از زنان یائسگی دیگر نباید دوره طولانی از ناراحتی و افت کیفیت زندگی باشد. با راهنمایی صحیح پزشکی، تصمیم گیری آگاهانه و درمانی مناسب با شرایط فرد اچارتی بار دیگر به زنان کمک می کند تا این مرحله مهم از زندگی را با آرامش بیشتری، اعتماد به نفس سے باراتر و کنترول بہتر بر سلامت خود پشت سر بگزارا.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on inauguration of various development projects by Prime Minister in Gujarat. The participants are Ketan Trivedi, senior journalist, and Meghna Bose, anchor. Today, Prime Minister Narendra Modi visited Gujarat to launch and dedicate development projects worth over rupees 35,000 crore, with the completion of the dedicated freight corridor taking center stage. Calling it the lifeline of a rapidly developing India, the Prime Minister said that the project will strengthen India's logistics network, reduce transportation costs, improve connectivity between industrial hubs and ports, and create new opportunities for businesses, farmers, and manufacturers alike. So, what do these projects mean for India's economy, and how will they impact people on the ground? To answer these questions, we have with us senior journalist Ketan Trivedi. Mr. Trivedi, welcome to Akashvani.
3: My pleasure. Thanks.
2: Mr. Trivedi, the Prime Minister today launched and dedicated development projects worth over rupees 35,000 crore in Gujarat, as we all know that. How significant is today's announcement in the broader vision of Viksit Bharat 2047?
3: See, Prime Minister Modi started his program with Namo for Viksit Bharat 2047. So the entire focus of today's program was on infrastructure and overall growth. So PM Modi has either inaugurated or laid down the foundation stone of major railway, road and other infrastructure project of worth more than rupees 35,000 crore. But the highlight of today's program was Western Dedicated Freight Corridor, a new railway line and dubbing projects, as well as several highway projects. So obviously these infrastructure projects are aimed at improving passenger and freight movement, which will reduce the congestion and it will strengthen the connectivity across Gujarat and Madhya Pradesh. For example, the three sections of dedicated freight corridor between Sanand and Makarpura, New Umargam to New Safale and New Safale to JNPT Mumbai. So with this section becoming operational, the entire Western dedicated phrase.

اینجا دلیست. اینک میپردازیم به برنامه گلهای رنگارنگ. تحت این برنامه ترانه های گوناگون از فیلم های مختلفی را میشنوید. ترانه اول تعریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا. محمد رفیع در فیلم کشمیری کی کلی یعنی قنچه کشمیر میخواند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. کرد محافظان انقلاب اسلامی ادعای بردن حمله به دو کشتی امریکایی و هفت نفتکش آن در خلیج فارس در جواب حمله امریکا به پنج نفتکش ایرانی نموده است. این مطلب را امروز رسانه ها گزارش نمودند. طی بیانیه کرد محافظان انقلاب اسلامی گفت که در جواب تجاوز ارتش امریکا و عمل ناهنجار حمله دیروزیش به نفتکش های ایرانی در خلیج فارس، نیروی دریاییش به کشتی ها اصابت کرد و خسارت سنگینی رساند. بیانیه مذکور مزیدا حاکی است که نیروی دریاییش نیز 10 کشتی را به آماجش گرفت که با حمایت و اشتعال امریکا کوشیدن از ناحیه ممنوع و غیر سالم تنگه هرمز رد بشوند. هند و کویت موافقت کرده اند که شراکت استراتژیکشان را سراسر حوزه ها عمیق بگردانند. هشتمین مشورت های ادارات خارجی هر دو کشور دیروز در کویت صورت گرفتند. هم ریاست جلسه را معاون اضافی وزارت امور خارجه هند اسیم مهاجن و معاون وزارت خارجه امور آسیایی کویت نواف عبداللطیف سلیمان الاحمد به عهده گرفتند. رهبران انگلیس، فرانسه و کانادا تعهدشان به صیانت تصفیه دو کشوری کشمکش اسرائیل و فلسطین را تصدیق و تایید نمودند. طی بیانیه نخست وزیر انگلیس اندی برنهام، رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون و نخست وزیر کانادا مارک کارنی گفتند که تصویر دو کشوری کشمکش اسرائیل و فلسطین برای صلح، ثبات و سلامت خاورمیانه و ماورای آن قاطع می باشد. سه رهبر نامبرده نیز آرزویشان برای شراکت نزدیکی سودمندی با اسرائیل را اکیزن تکرار نمودند. آن اظهار داشتند که ایشان از اسرائیل سالم و مسئونی که همراه با فلسطین سالم و مسنونی زندگی بکند حمایت میکنند. دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوترس گفته که تلاشای دیپلماتیک اخیر به احیای مذاکرات صلح اوکراین و روسیه کمک خواهد کرد. آقای گوترس این اظهارات را به دنبال دیدار اخیر فرستاده های ارشد ایالات متحده امریکا از موسکو و کیو ارائه نمود. سخنگو استفافه دو چاریک طی یک بیانی مطبوعاتی گفت که آخرین ابتکارات به احیای مذاکرات بین اوکراین و فدراسیون روسیه رانمون شده و راه را برای آتش بس فوری کامل و غیر مشروطی هموار خواهد کرد. و افزود

که سازمان ملل متحد برای پشتیبانی از همه مساعی معنیداری جهت نیل به این هدف حاضر است. طی اطلاعاتی که سرویس اقدام خارجی اروپا منتشر کرده، از زمان آغاز جنگ مذکور اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش بیش از 226 بیلیون دلار امریکایی معادل معاونت مالی، نظامی و پناهندگی را فراهم ساخته ام. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. کابینه مرکزی هند 8 پروژه چندین خطی راه آهن معادل 20,700 کروڑ روپیه را تصیب کرده و نیز به 4 خط طلایی 4 جانبه دیاگونا هایش و مسیرهای دیلی گوهاتی لبیک گفته است. هند و سری لنکا تفاهم نامه ها پیرامون ترفیع تفنگ های L-70 برای نیروی هوایی سری لنکا را امضا کرده اند. کولومبو اطمینان داده که هرگز نخواهد گذاشت که خاکش برای فعالیت های منافی علاقه امنیت هند به کار برود. جلسه نهایی وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی بریکس در ممبئی برپا می شود. قیمتهای نفت جهانی ارزشکی 100 دلار تجاوز کرده، چون کشمکش آسیای باختری تجدید شده است. هند در مرحله سوم سری نیمه تیر اندازی جهانی در احمد آباد 2 مدال طلا و 4 مدال برنز را برده است. پایان اخبار رادیو دیلی. اینجا دیلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 هند برای با ساعت 7:30 تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.